Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog proroka Jezekilja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Doček arhijereja je toga dana u 8 sati, usledit će osvećenja, potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Danas u podne slušate treću i poslednju emisiju u kojoj je gost protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II, sa kojim razgovaramo o značaju čina osvećenja. Proslava hramovne slave crkve Svetog proroka Ilije u selu Stublenica i ove godine molitveno je sabrala brojni verni narod. Svetom liturgijom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja i pojanje pevnice. Sačinjena je od članova srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike Isihije liturgijsku propoved je uputio protonamestnik Milan Vasiljević, parok treće Lajkovačke parohije. Učivši da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jarejem Stefanom Radovanovićem, vladika Isihije čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije. Preosvećeni je čestitao i veliki jubilej 90 godina postojanja crkve. Proslava je zaokružena svečanom trpezom. Patrijarh Srpski Porfirije služio je na praznik svetog proroka Ilije Ilindan svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod Božji koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da se čovekov duhovni život neprestano kreće između neverja i potpune vere i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenucima iskušenja. Osvrćući se na evanđelski događaj kada je Gospod posle umnoženja hlebova i riba poslao učenike da lađom pređu Galilejsko jezero, a potom im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Hrista kao cara vaseljene, već ga posmatraju merilima ovog sveta. Povodom praznika svetog proroka Ilije Ilindana krsne slave pilota Srbije na vojnom aerodromu u Lađevci kod Kraljeva služena je sveta liturgija kojom je načastvovao episkop Lipljanski vojni dositej vikar patrijarha Srpskog. U molitvenom sabranju učestvovalo je sveštenstvo iz Kraljeva kao i vojni sveštenici koji su zajedno sa vernim narodom i pripadnicima vojske Srbije uzneli molitve svetom proroku Iliji nebeskom zaštitniku srpskih pilota. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski, na liturgijskom sabranju koje u čast slave kola srpskih sestara prepodobna mati Evgenija predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije. U sasluženje sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i hora Emanuil pod upravom Vanja Urošević. Prelomivši slavski kolač sa članicama kola srpskih sestara, episkop je pohvalio njihovo trudoljublje u slavu Božiju, a iz ljubavi prema bližnjem, koje prinose u zajedništvu pored dobrih dela koja čine u svojim domovima i na radnim mestima. Ove nedelje svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomože Bog, gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja svetog proroka Iliju, jednog od najvećih starozavetnih proroka i revnosnog svedoka vere u jedinog Boga. Sveti prorok Ilija ostao je upamćen po svojoj nepokolebivoj veri, usrdnoj molitvi i brojnim čudima kojima je Gospod projavio svoju silu kroz njegovu službu. Prema Svetom pismu, prorok Ilija vazneo se na nebo u ognjenim kolima i pojavio se sa Mojsejem na gori Taboru prilikom preobraženja Gospodnjeg. Crkva ga proslavlja kao velikog Božjeg ugodnika i drugog preteču Hristovog dolaska, jer će se po Božjem promislu javiti pre drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj hram posvećen svetom proroku Iliji nalazi se u naselju Mirjevo i podignut je 1834. godine. Od dela materijala razrušenog manastira u Slancima na temeljima drevnog hrama posvećenog svetom proroku Iliji Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je na praznik svetog proroka Ilije i Lindan, svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su prezbiteri đakoni i mnogobrojni verni narod Boži koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost, patrijarh Porfirije, i u arhipastirskoj besedi istakao:
1: slično apostolu Petru imamo i današnjeg svetitelja, svetitelja koga danas slavimo, to je sveti Ilija. Ali on pokazuje od malih nogu da je postojan u veri, da neprestano stoji pored Gospoda i da sve i sluša i vidi Gospodom i govori Gospodom. Sve vidi i gleda svojim unutarnjim okom, to jest vidi verom. Jer sam kaže da se Bog ne pojavljuje u zemljotresu, u oluji, nego u tihom povetarcu, u tihom lahoru. To jest, ne vidi se Bog s polja materijalnim okom, telesnim okom, nego se vidi i prisutni smo u podnožju njegovih nogu isključivo i samo verom. Zato je prorok Ilija bio onaj koji prenosi glas Boži, ali je bio onaj koji neprestano svugdje na svakom mestu svedoči Boga, najavljuje Hrista. Otuda u momentu preobraženja Gospodnjeg na gori Tavor i on je prisutan. A Sveto pismo kaže da će, kao što se uzneo na nebo na ognjenim kolima, on pre drugog Hristovog dolaska prvi se pojaviti, da najavi dolazak Gospodnji.
0: Posle svete liturgije, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom slavlju. Besedu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, gledajte u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. U devetu nedelju po duhovima beogradsko naselje Mirjevo je proslavilo svoju hramovnu slavu svetog proroka Iliju. Arhijerijskom liturgijom je načastvovao vikarni episkop Hvostanski Aleksej, koji je brojnim vernicima preneo blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog Porfirija, i u nadahnutoj besedi podsjetio na značaj revnovanja za veru koju je imao sveti i veliki prorok Ilija Tesvić.

crkvi. Episkopu Alekseju su sasluživali sveštenici i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a tokom liturgije jerej Borislav Petrić, paroh hrama Svetog Ilije, proizveden u čin protojereja. Nakon službe i litijskog ophoda oko hrama, episkop Aleksej je osveštao slavski kolač i darove koje su kao domaćini prineli gospodu porodica Lazić iz Mirjeva i pozvao je buduće domaćine porodice Pavlović i Mihajlović, također starosedeoce ovog naselja, da iduće godine budu kumovi slave. Potom je u porti hrama usledilo posluženje za sve koji su učestvovali u molitvenom sabranju, a sveštenstvo i uprava hrama na čelu sa starešinom prezbiterom Radomirom Marinković se potrudilo da u duhu gostoljublja budu dobri domaćini svima. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Gornjem manastiru Ostrog na praznik svetog proroka Ilije Ilinda. Svetoj službi Božijoj prisustvovalo je više stotina vernika koji su iz raznih krajeva sveta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu. Preliturgije mitropolit Joanikije učin male shime za poslušnika ostroške obitelji Miloša i dao mu monaško ime Ilija. Rečima arhipastirske besede sabranima je praznik čestitao mitropolit Joanikije. Podsjetio je na brojne podvige i čuda koja je sveti prorok Ilija za života činio. Kako je mrtvace vaskrsavao, kako je umnožavao ulje u domu sirote i siromašne udovice u vreme gladi. Kako je zaustavljao kišu da bi se narod opomenuo da je zastranio u idolopoklonstvu, pa da shvati tu Božju opomenu. Pa kako je Gospod njega opominjao da se moli i da ublaži svoje stroge zahteve, jer Gospod je snishodio čoveku radi njegovoga spasenja. Pa kako je izobličio lažne proroke i pokazao da je njihova vera ništavna i da nema nikakve sile i da zavode narod svojim lažima i da nanose veliku štetu. Pa kad je to bilo sve jasno, govori se da je sveti prorok Ilija pobio lažne proroke. Zapravo kako je već to bilo, možemo misliti kad je narod shvatio da je išao za lažnim prorocima i kad je video koliko duhovnu i svaku drugu štetu i pogibiju su dobili od njih. Kako su se posle ti ljudi okrenuli protiv lažnih proroka, rekao je mitropolit Joanikije i dodao da lažnih proroka ima i danas, ali da crkva Božija ima veliko iskustvo da izađe na kraj s tim. Uoči velikog praznika svetog proroka Ilije Ilindana, mitropolit Mileševski Atanasije služio je svečano praznično večernje sa petohlebnicom u manastiru svetog Nikolaja u Pribojskoj banji. Na praznik svetog proroka Ilije mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru svetog Ilije na Jabuci kod Prijepolja, povodom obeležavanja manastirske slave. Nakon zamvone molitve i trokratnog molitvenog ophoda pred hramom su osveštani slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Mitropolit Atanasije je u pastirskoj besedi nakon otpusta između ostalog rekao da je u žitiju svetog proroka Ilije zapisano da su njega pri rođenju anđeli povijali plamenom. U tom blagodatnom ambijentu je rastao i odrastao i sve vreme života svoga važio je za prijatelja Božijega, prijatelja i saradnika. Njemu je bila najveća nagrada to što je mogao da se Bogu približi. Od te blizine je osjećao tu nedosežnu blagodat. To mu je bio najveći dar biti u blizini Božijoj. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je svetu arhijerijsku liturgiju na praznik svetog proroka Ilije u hramu svetog proroka Ilije u Cernici. Mitropolitu Teodosiju sasluživali su sveštenici i svešteno monasije eparhije Raško-Prizrenske u prisustvu velikog broja vernog naroda koji se sabrao da molitveno proslavi hramovnu slavu. U arhipastirskoj besedi mitropolit je govorio o ličnosti svetog proroka Ilije, njegovoj nepokolebivoj veri i revnosti za Gospoda, pozvavši vernike da i sami ostanu čvrsti u veri, nadi i ljubavi prema Bogu, sledujući primjeru velikog starozavetnog proroka. Ovogodišnja proslava imala je i poseban značaj jer je obeležen veliki jubilej 100 godina od izgradnje hrama proroka Ilije u Cernici, koji već čitav vek predstavlja duhovno središte pravoslavnih vernika ovog kraja. Po završetku svete liturgije upriličen je kulturno-umetnički program, a praznično sabranje nastavljeno je u duhu bratske ljubavi i zajedništva. Mitropolit Timočki Larion služio je svetu arhijerijsku liturgiju na Ilindan u hramu svetog proroka Ilije u Zvezdanu. Tumačić je pročitano evanđelsko začalo o Gospodu Isusu Hristu, koji hoda po vodi i priziva apostola Petra da pođe za njim. Mitropolit je istakao da ovaj događaj otkriva snagu vere, ali i slabost čoveka kada svoj pogled udalji od Gospoda. Podsjetio je da je apostol Petar, dok je

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog proroka Jezekilja. Vladika Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Gost treće u jednoj posljednje emisije jeste protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II, koji govori o smislu i značaju čina osvećenja hrama. Samo arhijerej može da izvrši veliko osvećenje hrama, napominje otac Darko, dodajući da je taj događaj kruna izgradnje svetinje. Naš sagovornik objašnjava kako se vrši osvećenje, šta je sve potrebno za taj čin, kao i koja je simbolika najvažnijih delova. Proslava hramovne slave crkve Svetog proroka Ilije u selu Stublenica i ove godine molitveno je sabrala brojni verni narod. Svetom liturgijom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje pevnice sačinjene od članova srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike Isihije liturgijsku propoved je uputio protonamestnik Milan Pasiljević, paroh treće lajkovačke parohije, poučivši da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jerejem Stefanom Radovanovićem, vladika Isihije čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije. Preosvećen je čestitao i veliki jubilej 90 godina postojanja crkve. Proslava je zaokružena svečanom trpezom. Patrijarh Srpski Porfirije služio je na praznik svetog proroka Ilije Ilindan svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Kumskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod Božiji koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da se čovekov duhovni život neprestano kreće između neverja i potpune vere i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenucima iskušenja. Osvrćući se na evanđelski događaj kada je Gospod posle umnoženja hlebova i riba poslao učenike da lađom pređu Galilejsko jezero, a potom im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Hrista kao cara Vaseljene, već ga posmatraju merilima ovog sveta. U nedelju 9. po duhovima 2. avgusta, kada se molitveno proslavlja i sveti prorok Ilija, posle pročitanog evanđelja besedio je jerej Aleksandar Petrović. Osvrćući se na evanđelski događaj o Gospodu koji hodi po vodi i apostolu Petru, otac Aleksandar je istakao da nam sveto pismo otkriva koliko je važno da čovjek pronađe tišinu i vreme za ličnu molitvu. U drugom delu besede otac Aleksandar je govorio o svetom proroku Iliji, čija nas revnost za Boga i podvigu u pustinji podsjećaju na značaj molitvenog tihovanja. Podsjetivši na starozavetni događaj na gori Horivu, naglasio je da se Gospod proroku nije javio ni u zemljotresu, ni u ognju, ni u silnom vetru, već u tihom i blagom povetarcu, otkrivajući da Bog prebiva u miru i tišini srca. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namestnik Prvi Valjevski, na liturgijskom sabranju koje u čast slave kola srpskih sestara prepodobna mati Evgenija predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u sasluživanje sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. Prelomivši slavski kolač sa članicama kola srpskih sestara, episkop Isihije je pohvalio njihovo trudoljublje u slavu Božiju, a iz ljubavi prema bližnjem koje prinose u zajedništvu pored dobrih dela koja čine u svojim domovima i na radnim mestima. Ove nedelje svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 3. avgust u prošlosti. 1492. godine moreplovac Kristofor Kolumbo brodom Santa Maria isplovio iz luke Palos de la Frontera na put preko Atlantika. 1778. u Milanu je posle 2 godine gradnje prema projektu italijanskog arhitekte Giuseppea Piermarinija otvorena Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svetu. Na današnji dan 1792. godine u Beču je objavljen prvi broj srpskog lista Slaveno Srpskaja Vedomosti. Pod uticajem Dositeja Obradovića Vedomosti je pokrenuo Stefan Novaković. Cilj lista bilo je širenje istine o tečestvu i prosvješćenje Čenije roda našega. List je imao pretplatnike u Pešti, Budimu, Sent Andreji, Novom Sadu, Oseku, Trstu i Veneciji, širom Podunavlja, a prodavan je i u Vlaškoj Rusiji. U Vedomostima su bili objavljivani pozivi na prenumeracije srpskih knjiga poput istorije Jovana Rajića. Zapavši u dugove, Novaković je 2 godine docnije prodao štampariju, pa je izlaženje lista obustavljeno. 1875. na Cetinju je osnovan Crveni krst Crne Gore, a 1884. završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, zahvaljujući čemu je narednog meseca puštena u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Srbija se još na Berlinskom kongresu 1878. obavezala da će izgraditi prugu, kojom će preko njene teritorije biti spojena Austrija sa Solunom u tadašnjoj Turskoj. Most je razaran u oba svetska rata i potom je oba puta obnavljan. 1902. godine rođen je Dušan Baranin, srpski romansijer i publicista, završio je pedagošku školu u Beogradu, gde je također apsolvirao istoriju. U književnost je stupio zbirkama pripovedaka Seljaci, Šume padaju, kao i romanom Njih troje. Docnije se pojavljuju njegove romansirane biografije, istorijski romani, najčešće na temu 19-vekovne Srbije. Dela Zeka Buljubaša, Prota Mateja, Karađorđe, Hajduk Veljko, Veliki gospodar, Kralj Milan. Iako mu kritika nije bila sklona, njegova dela su uživala i uživaju veliku i široku popularnost. 1904. godine proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu na brdu Volujica iznad Bara. 1928. upokojio se Jovan Avakumović, pravnik, advokat i političar, upravnik grada Beograda, predsednik vlade i ministar inostranih dela, akademik. 1977. upokojio se Makarios III, kiparski arhijepiskop, prvi predsednik nezavisnog Kipra. 1992. u Jovanici kod Gornjeg Milanovca otkriveno je bogato arheološko nalazište iz ranog paleolita. Nađeni predmeti pripadaju takozvanoj ašelskoj kulturi. 2008. upokojio se ruski književnik, disident, nobelovac Aleksandar Solženjicin. A 2011. upokojio se i ruski pijanista Nikolaj Petrov i u nastavku slušamo kako on izvodi Prokofijevu etidu.

0: U nedelju devetu pod Ukovima i na praznik svetog proroka Ilije posle pročitanog evanđelja u Staroj Obrenovačkoj crkvi besedio je otac Aleksandar Petrović, koji je, osvrćući se na evanđelski događaj o gospodu koji hoda po vodi i apostolu Petru, istakao da nam sveto pismo otkriva koliko je važno da čovek pronađe tišinu i vreme za ličnu molitvu. Otac Aleksandar je govorio i o svetom proroku Iliji, čija nas revnost za Boga i podvig u pustinji podsjećaju na značaj upravo tog molitvenog tihovanja. Podsjetivši na starozavetni događaj na gori Horivu, naglasio je da se gospod proroku nije javio ni u zemljotresu, ni u ognji, ni u silnom vetru, već u tihom i blagom povetarcu, otkrivajući da Bog prebiva u miru i tišini srca. Slušamo oca Aleksandra.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Često, kada čitamo sveto pismo i kada slušamo sveto evanđelje, često sitni detalji mogu da nam promaknu našoj pažnji. A upravo u tim detaljima se krije jedna tajna, jedna misterija. I neka bi nam sveti oci koji su bili prosvećenog uma i koji su poznali tu tajnu riječi Božije i okusili u svom životu i protumačili nam i sveta pismo, da nam oni pomognu da razumemo ono što je za naše spasenje važno. Vidimo u današnjem svetom evanđelju, u ovom odlomku, ako smo pažljivo slušali, tri puta se pominje da Gospod ostaje sam i da se povlači, se pominje da Gospod ostaje sam i da se povlači na tiho mesto. Ovo Gospod nije uradio zato što je njemu potrebna molitva, nego je to učinio i pokazao nama ono što

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost treće, ujedno i poslednje emisije u ovom miniserijalu, jeste protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II, sa kojim razgovaramo o samom činu osvećenja, njegovom značaju i simbolici, ali i najavljujemo ovaj događaj u crkvi u Donjim Leskovicama. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Dakle, razgovaramo o samom činu osvećenja, o njegovoj simbolici i značaju, pa evo da krenemo od početka. Šta predstavlja čin osvećenja jednog hrama i zašto je taj čin važan?
1: Čin osvećenja bilo kog hrama u pravoslavnoj crkvi je jedan zaista izuzetan događaj koji se, eto, možemo tako reći, ne dešava baš ni toliko često. Možda najbolje koliko je ovaj čin zapravo važan, možda najbolje govori o tome da činjenica da osvećenje, ili kako mi to kažemo, veliko osvećenje hrama, može da izvrši samo arhijerej. Dakle, mi znamo da od početka, dakle, crkve od apostolskih vremena, kasnije oni su rukopolagali episkope. Episkopi su bili duhovni pastiri svojih zajednica. Dakle, episkop je vršio sve službe, odnosno glavnu službu u crkvi. Episkop je služio liturgiju, episkop je krštavao, episkop je venčavao. Međutim, kako se crkva vremenom širila, kako je broj vernika rastao, episkop je polako, dakle, te svoja duhovna prava prenosio i na sveštenike, koji su onda u ime episkopa dalje krštavali, venčavali, služili svetu liturgiju. Dakle, iako je veliki broj tih svojih, da kažemo, prava ili darova koje episkop ima u crkvi preneo na sveštenike, sam čin osvećenja hrama je zadržan samo za episkopa. I kaže, možda sama ta činjenica, dakle, dosta govori o tome koliko je čin osvećenja hrama važan. Dakle, episkop pored toga, dakle, ima to pravo pored osvećenja hrama, osvećenje svetog mira i rukopolaganje. Dakle, to su te tri duhovna događaja u životu crkve na koje pravo polaže samo episkop i njegova episkopska služba.
0: A samo da vas pitam, šta ako je episkop sprečen da izvrši veliko osvećenje, ili je, recimo, eparhija trenutno bez episkopa, jednostavno ne postoji mogućnost da episkop izvrši veliko osvećenje, šta se onda dešava?
1: U tom slučaju, dakle, sveštenik može izvršiti takozvano malo osvećenje hrama, ali to ipak nije u potpunosti puno osvećenje. Dakle, to je opet jedan, kako bih rekao, nešto što je nužno ili trenutno dok ne dođe do osvećenja hrama. Govorit ćemo, pretpostavljam, i kasnije o tome da je moguće služiti liturgiju i da hram može da bude u upotrebi iako nije osvećen, ali, dakle, svi ti stupnjevi, dakle, i neosvećen hram ili osvećen hram od strane sveštenika zapravo ne mogu da zamene, ne mogu da u potpunosti učine ono što čini episkop ovim velikim i svečanim činom osvećenja hrama. Jerejsko svešteničko osvećenje hrama je veoma slično onome što sveštenik radi prilikom osvećenja doma. Dakle, osvećuje svetu vodu i tom osvećenom vodom kropi hram. Dakle, to je sve što sveštenik radi u tom činu, a, kažem, vidjet ćemo i kasnije, govorit

0: odraz neba i odraz nebeske lepote. To znači na prvom mjestu da hram treba da bude sagrađen, treba da bude ukrašen, treba u nekim slučajima da bude freskopisan, dakle treba da bude postavljena možda na prvom mjestu časna trpeza. Dakle, sve ono što čini sastavne delove jednog hrama treba da bude uređeno, a na kraju osvećenje dolazi kao kruna svega toga. Dakle, osvećenje je posljednji čin u toj izgradnji jednog pravoslavnog hrama. Veoma često se dešava, i to je slučaj, recimo, baš konkretno o čemu govorimo, hramu u Donjim Leskovicama, jeste to da izgraditi hram nije lako. Zaista nije lako, pogotovo i ovaj hram je počeo da se gradi u jedna teška vremena 90. godina, a potreba vernika je bila za sabiranje. Potreba vernika je bila za liturgijom, za svetim tajnama, za okupljanjem oko crkve. I onda je crkva, mereći potrebe svog vernog naroda, znači svoje sopstvene potrebe, i mereći, dakle, ono što u crkvenoj praksi zaista postoji i jeste, odlučila se za to, dakle, da sveta liturgija može da se služi i u neosvećenom hramu, ali to, dakle, ne predstavlja i ne bi trebalo da predstavlja trajno rešenje. Dakle, kada se steknu uslovi, kao što je u ovom slučaju su se stekli uslovi u Donjim Leskovicama, dakle, kada se steknu uslovi, onda se hram, bez obzira što se prethodno na njemu služila liturgija, što su se godinama vernici u njemu okupljali, onda se hram pristupa se činu osvećenja hrama. Dakle, ne smemo zaboraviti, dakle, da su postojali druge prilike, imamo i druge primere, dakle, da su se vernici okupljali ne samo u hramovima, nego i po domovima i po nekim drugim, dakle, mestima, od prvih hrišćana, mučeničkog perioda tog, pa od perioda Turaka kod nas. Dakle, znamo koliko je to bilo teško vreme. Dakle, važno je bilo sabranje, važna je bila liturgija, važne su bile sve te tajne, dakle, zajednica crkvena, crkveni život, a u tim uslovima, u tim trenucima, dakle, nije bilo mogućnosti za postojanjem jednog postojanog hrama, i onda iz tog razloga je crkva sve to i odobrila. Recimo, u vreme Turaka mi imamo hramove koji su bili takozvane brvnare, drveni hramovi koji su za dan mogli da se sklope i prenesu u neko drugo mesto ako su se ljudi selili, ali ono što je važno i što ne smemo zaboraviti jeste jedna činjenica, da je crkva i u, da kažemo, teološkom smislu, ali i, dakle, u svom realnom životnom smislu, crkva ustanovljena na mučenicima. Dakle, temelj naše hrišćanske crkve je mučeništvo, na prvom mjestu, dakle, samo Gospoda Hrista koji je preneo sebe na žrtvu, ali i drugih svetitelja koji su mučenički postradali za svoju veru. Zato prvi hramovi nastaju na grobljima prvih hrišćana, odnosno mučenika, i odatle nastaje praksa da svaki sveti hram u svom temelju, u svom centru ima mošti svetih mučenika. Dakle, kad su hramovi počeli da se zidaju mimo mjesta gdje su postradali hrišćani, onda je svaki hram po jednu česticu moštiju imao za sebe. Kasnije ta čestica preneta na platno na kome sveštenik služi svetu liturgiju, a to je, dakle, antimis, i, dakle, svaki hram, iako, kažem, nije, a u slučaju da nije osvećen, dakle, posjeduje antimins u kome se čuvaju čestice moštiju određenih mučenika, i na taj način crkva nastavlja onaj kontinuitet koji imala od svog postanka.
1: A koje će onda čestice moštiju imati hram u Donjim Leskovicama?
0: Čestice moštiju, to određuje lokalni episkop. Dakle, episkop kada dolazi na čin osvećenja bilo kog hrama, on nosi mošti sa sobom. Dakle, i nosi svetomiro, koje smo malo prepomenuli, koje je također važno. Dakle, episkop, to je u njegovoj vlasti, on određuje koju česticu moštiju polaže u koji hram, i prilikom dolaska, dakle, na sam taj dan dolaska, episkop donosi sa sobom i jednu česticu moštiju, i donosi, dakle, svetomiro koje on, dakle, polaže, odnosno kojim on pomazuje taj sveti hram.
1: Htjela sam da vas pitam koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi se pristupilo osvećenju hrama, mada ste vi već delimično i odgovorili na to pitanje.
0: Tako je, ali možda nismo pomenuli, trebalo bi pomenuti osnovni uslov da bi hram bio osvećen i da bi hram zapravo bio hram, jeste postojanje svetog žrtvenika. To je ono što mi danas

0: sve te radnje sveštenici i episkop zajedno čine u oltaru i u tom trenutku oni su obučeni u svoje svešteničke, odnosno episkopske odežde, ali preko toga imaju te bele stihare koje dakle zahvataju ruke i zahvataju ovaj prednji deo sveštenika i oni ih koriste i u njima su zapravo do početka liturgije kada skidaju te pomoćne stihare i ostaju u istim odeždama u kojima su inače.
1: A da li se dan osvećenja hrama bira slučajno, nasumično ili je to uvek sa ciljem izabran dan, recimo kao što je ove godine slučaj u crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, osvećenje hrama bit će istog dana kada se proslavlja i hramovna slava?
0: Tako je, pa to je opet dakle stvar koja je stvar rasuđivanja, znači nije...
1: Dakle, ne mora nužno da bude
0: nije nužno. Slavu, da, apsolutno nije nužno. Kod nas u ovom slučaju je lepa prilika i slava jeste na prvom mestu i time smo se rukovodili, dakle slava hrama jeste osobito u Leskovicama onaj dan kada se najveći broj vernika okuplja tu, onda na drugom mestu zapravo slava hrama i proslava tog svetitelja jeste najbolji trenutak kada treba osvetiti hram, ali to apsolutno nije nužno vezano. Hram može biti osvećen u bilo koji drugi dan i u bilo koje doba godine i kažem opet je to do neke te lokalne prakse ili lokalnog rasuđivanja ili potrebe ili nekih drugih razloga koji mogu biti određujući u tom slučaju.
1: A postoje dani kada nije moguće izvršiti veliko osvećenje, recimo možda post ili...
0: Pa, znate kako, generalno kao i sa sve druge stvari, dakle treba voditi računa da ti dani ne budu dani koji su već inače u crkvi za nešto određeni za proslavljanje, kao što za Vaskrs ili na Božić nećemo tim praznicima dodavati još neki poseban ili drugi značaj da ne bi umanjili značaj tih praznika. Isto je tako i sa činom osvećenja, dakle uvek treba gledati da to se ne poklapa sa nekim velikim praznicima ili nekim velikim događajima.
1: Također sam pročitala da za čin velikog osvećenja kažemo da je to obnova hrama. E sad, kakva je to obnova u pitanju ako se osvećuje hram koji je tek izgrađen, koji je nov?
0: Da, obnova ili obnovljenje samog obnovljenje, kako mi kažemo, hrama zapravo ima veze sa jednim konkretnim istorijskim događajem. Dakle, nakon Hristove smrti i njegovog pogrebenja, njegovog slavnog vaskrsenja, mi znamo da je dakle čitav taj prostor Jerusalima i gde su se odigrali ti najvažniji događaji iz istorije naše spasenja zapravo doživio jednu veliku tragediju. 70. godina tog prvog veka, dakle, Rimljani su osvojili Jerusalim, u potpunosti razorili taj grad i protjerali su njegove žitelje i na tom mestu dugih godina i vekova zapravo carevi koji su uzeli posle troga trudili su se da u potpunosti izbrišu sećanje na to što u Jerusalimu dogodilo. Hrišćani su pli u druge gradove, druga mesta da žive, tamo osnivali svoje crkve, duh je bio sa njima, crkva je nastavila da živi, ali konkretno na tom prostoru grada Jerusalima i njegove okoline, dakle nije postojalo ništa što bi podsjećalo i vezalo za život Gospoda Isusa Hrista. Mislim da je najveći primjer u tom periodu bio car Adrian, koji je namerno da se sravni mjesto Golgote, pogrebenja Hristu, i koji je na tim mjestima i mjesto Jerusalimskom hrama, jevrejskom, koji je na mjestima postavio žrtve božačkim, odnosno žrtve mnogim bogovima, postavio žrtvenike zapravo mnogim. Tako bilo do vremena svetog cara Konstantina, koji je, kao što znamo, dakle, dao u hrišćanima, u čije vreme počeo da se zapravo izidaju i grade veliki hramovi. Jedna od najvećih zasluga cara Konstantina i njegove svete majke carice Jelene jeste bio odlazak u Jerusalim, u koji je otišla carica, gde je pronašla krst Hristov i gde je mestu stradanje pomenja Gospoda. Znamo da su ta dva mesta bila jako blizu. Sveta nam u tom svetom evanđelju svedoči o tome da je vrt Josif Arimateje bio blizu mesta gde je Hrist raspet. Na tom mestu podigla carica Jel zaslugama i svina cara Konstantina velelepni hram koji je osveštan 135. godine, koji je bio jedan veliki

0: događaj u životu crkve. Dakle, Konstantin je pozvao sve episkope iz Sarajeva, pisana je posebna služba za taj dan obnovljenja, obnovljenja pravo mjesta gdje je Gospod Hristos stradao i vaskrs. I za taj događaj mi danas praznujemo to uzviženje časnog krta i praznik koga mi sjećamo u crkvi, ali taj jerusalimski, dakle, ima i taj događaj, ima mnogo veću simboliku od svega toga, jer zapravo Jerusalim je mjesto gdje je zapravo hrišćanska vera i nastala. Na neki način svaki predni hram jeste obnavljanje tog salimskog hrama. Osobito ako imamo na umu da mi pripadamo gori Salimu, da je stvari Salim simbol za carstvo Božije, simbol za raj. I onda na neki način kažemo obnavljanje hrama, na prvom mjestu mislimo jerusalimskog, taj historijski doj, ali imamo i da na tu nestu kontinuiteta i zanosti sa tim jerusalimskim hramom, dakle da je svaki hram mali Jerusalim i dakle da se i događa liturgija, ono što smo rekli, događa i vaskrsenje Gospoda Hrista.
1: I prije nego što imamo samo svećenje hrama u Donjim Leskovicama, propustila sam da pitam, a da ste vi o tome i također govorili, šta je potrebno za samo svećenje, ono kako sada se, koji pribor, da tako kažem, možda nije najsrećnija red, ali konkretimo ako je u pitanju, ne znam, štenje, potreku, potreba sveća itd. E šta je to, dakle šta je to konkretno za osvećenje?
0: Ne znam koliko si je zamišljeno da je ovaj, treba...
1: Uskoro daj.
0: Ovo raskratiti, zato što, šalim se, naravno, zato što je zaista potrebno dosta tih, kažem, na tu potno je, ako već nije služeno u hramu, recimo da ovaj, uzmem pretpostavku da u tom je služeno, trebno je ono što je potrebno za službeni život. Znači, počni od svetodjelja, od krsta, sveća, do oprenja žrtka, odnosno ono što je potrebno za služenje svete liturgije, putir, disko, se to kupuje novo, se to umjesto osveštava svećenom vodom i se to taj dan koristi i potno je. Ono što je pored toga neophodno za sam čin svećenja hrama, opet možemo krenuti od toga, dakle, smošti koje donosi sa sobom. Svetomiro episkop donosi sa sobom i mi smo pomenuli mi se, dakle, vosmastik, to je pođe jedna vrsta mirišljavih trava i smole koja je jako lepljiva i koja zapravo služi za to kada episkop položi čest mošti u sveti prsto, on se stavlja kod toga jedan određeni, dakle, poklopac i to saliva. Te mošti se zaliju vosmastihom. Dakle, to je kako je kao nešto što služi da bude lepljeno ili kako možemo zabetonirati, dakle, da ne bi neko mogao da dođe do čestice te moštiju ili da je Bože otvori ili krnavi taj hram. I taj dan se opet jedan određeni svešak bude ođen koji dobi deo tog vosmastika, dakle to je ta smola koja je jaka i jakasta i koji mora taj dan od jutru da krene da kuva taj vosmastik. Posebno se odredi mjesto blizu oltara gdje stoji taj sveštenik, gdje on na šou, ring ili na nekoj natri, gdje kuva taj vosmastik i polako ga miješa, zato što vlo može da proključa, može da se zlije. Dakle, mora to da bude neko ko će da me i ko će da ga zagreva do trenutka episkop ne položi svete u sveti presno. Od trenutka kada episkop to učini, poziva taj sveštenik koji ulazi sa tom vrućom posud, voskomasa, i episkop polako, dakle, činom, polako zapravo sipa taj voskomastik od neki način lepi sveti presto, onda postaje, dakle, kovima može tako da stoji da traje. Dakle, potrebno i voskomastik. Putio sam da kažem također važnu stvar što se tiče osvećenja žrtvene, odnosno časne trpe, jeste da slikom osvećenja četiri strane na kraja ugla časne trpe postaju ikone ili slik na platnu svetih apostola. I gdje se tom trenutku činu kada episkop dakle, pripreme se na plavu od štampane likove svetih apostola i to svetih apostola evanđelja Matej, Marko, Luka i Jovan, oni se plažu na četiri časne trde i sveštenik isto tim voskomastikom, dakle, napravi jednu tačkicu, jedno malo mjesto, a onda kod nje zalepi iko.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog proroka Jezekija. Vladika Valjevski Isihio osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, usledit će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Gost treće, ujedno i poslednje emisije, jeste protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, koji govori o smislu i značaju čina osvećenja hrama. Samo arhijerej može da izvrši veliko osvećenje hrama, napominje otac Darko, dodajući da je taj događaj kruna izgradnje svetinje. Naš sagovornik objašnjava kako se vrši osvećenje, šta je sve potrebno za taj čin, kao i koja je simbolika najvažnijih delova. Proslava hramovne slave crkve Svetog proroka Ilije u selu Stublenica i ove godine molitveno je sabrala brojni verni narod. Svetom liturgijom načestvovao je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje pevnice sačinjene od članova srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike Isihije liturgijsku propoved je uputio protonamesnik Milan Pasiljević, paroh treće laikovačke parohije, poučivši da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jerejem Stefanom Radovanovićem, vladika Isih je čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije. Preosvećen je čestitao i veliki jubilej 90 godina postojanja crkve. Proslava je zaokružena svečanom trpezom. Patrijarh srpski Porfirije služio je na praznik svetog proroka Ilije Ilindan svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Kumskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod Božiji koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da se čovekov duhovni život neprestano kreće između neverja i potpune vere i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenucima iskušenja. Osvrćući se na evanđelski događaj kada je Gospod posle umnoženja hlebova i riba poslao učenike da lađom pređu Galilejsko jezero, a potom im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Hrista kao cara Vaseljene, već ga posmatraju merilima ovog sveta. U nedelju 9. po duhovima 2. avgusta, kada se molitveno proslavlja i sveti prorok Ilija, posle pročitanog evanđelja besedio je Jerej Aleksandar Petrović. Osvrćući se na evanđelski događaj o Gospodu koji hodi po vodi i apostolu Petru, otac Aleksandar je istakao da nam sveto pismo otkriva koliko je važno da čovek pronađe tišinu i vreme za ličnu molitvu. U drugom delu besede otac Aleksandar je govorio o svetom proroku Iliji, čija nas revnost za Boga i podvig u pustinji podsjećaju na značaj molitvenog tihovanja. Podsjetivši na starozavetni događaj na gori Horivu, naglasio je da se Gospod proroku nije javio ni u zemljotresu, ni u ognju, ni u silnom vetru, već u tihom i blagom povetarcu, otkrivajući da Bog prebiva u miru i tišini srca. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namestnik Prvi Valjevski, na liturgijskom sabranju koje u čast slave kola srpskih sestara prepodobna mati Evgenija predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u sasluživanje sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. Prelomivši slavski kolač sa članicama kola srpskih sestara, episkop Isihije je pohvalio njihovo trudoljublje u slavu Božiju, a iz ljubavi prema bližnjem koje prinose u zajedništvu pored dobrih dela koja čine u svojim domovima i na radnim mestima. Ove nedelje svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 3. avgust u prošlosti. 1492. godine moreplovac Kristofor Kolumbo brodom Santa Maria isplovio iz luke Palos de la Frontera na put preko Atlantika. 1778. u Milanu je posle 2 godine gradnje prema projektu italijanskog arhitekte Giuseppea Piermarinija otvorena Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svetu. Na današnji dan 1792. godine u Beču je objavljen prvi broj srpskog lista Slaveno Srpskaja Vedomosti. Pod uticajem Dositeja Obradovića Vedomosti je pokrenuo Stefan Novaković. Cilj lista bilo je širenje istine o tečestvu i prosvešćenje Čenije roda našega. List je imao pretplatnike u Pešti, Budimu, Sent Andreji, Novom Sadu, Oseku, Trstu i Veneciji, širom Podunavlja, a prodavan je i u Vlaškoj Rusiji. U Vedomostima su bili objavljivani pozivi na prenumeracije srpskih knjiga poput istorije Jovana Rajića. Zapavši u dugove, Novaković je 2 godine docnije prodao štampariju, pa je izlaženje lista obustavljeno. 1875. na Cetinju je osnovan Crveni krst Crne Gore, a 1884. završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, zahvaljujući čemu je narednog meseca puštena u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Srbija se još na Berlinskom kongresu 1878. obavezala da će izgraditi prugu, kojom će preko njene teritorije biti spojena Austrija sa Solunom u tadašnjoj Turskoj. Most je razaran u oba svetska rata i potom je oba puta obnavljan. 1902. godine rođen je Dušan Baranin, srpski romansijer i publicista. Završio je pedagošku školu u Beogradu, gde je takođe apsolvirao istoriju. U književnost je stupio zbirkama pripovedaka Seljaci, Šume padaju, kao i romanom Njih troje. Docnije se pojavljuju njegove romansirane biografije, istorijski romani, najčešće na temu 19-vekovne Srbije. Dela Zeka Buljubaša, Prota Mateja, Karađorđe, Hajduk Veljko, Veliki gospodar, Kralj Milan. Iako mu kritika nije bila sklona, njegova dela su uživala i uživaju veliku i široku popularnost. 1904. godine proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu na brdu Volujica iznad Bara. 1928. upokojio se Jovan Avakumović, pravnik, advokat i političar, upravnik grada Beograda, predsednik vlade i ministar inostranih dela, akademik. 1977. upokojio se Makarios III, kiparski arhijepiskop, prvi predsednik nezavisnog Kipra. 1992. u Jovanici kod Gornjeg Milanovca otkriveno je bogato arheološko nalazište iz ranog paleolita. Nađeni predmeti pripadaju takozvanoj ašelskoj kulturi. 2008. upokojio se ruski književnik, disident, nobelovac Aleksandar Solženjicin. A 2011. upokojio se i ruski pijanista Nikolaj Petrov i u nastavku slušamo kako on izvodi Prokofijevu etidu.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog proroka Jezekija. Vladika Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Gost treće, ujedno i poslednje emisije, jeste protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, koji govori o smislu i značaju čina osvećenja hrama. Samo arhijerej može da izvrši veliko osvećenje hrama, napominje otac Darko, dodajući da je taj događaj kruna izgradnje svetinje. Naš sagovornik objašnjava kako se vrši osvećenje, šta je sve potrebno za taj čin, kao i koja je simbolika najvažnijih delova. Proslava hramovne slave crkve Svetog proroka Ilije u selu Stublenica i ove godine molitveno je sabrala brojni verni narod. Svetom liturgijom načestvovao je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje pevnice sačinjene od članova srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike Isihije liturgijsku propoved je uputio protonamesnik Milan Pasiljević, paroh treće laikovačke parohije, poučivši da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jerejem Stefanom Radovanovićem, vladika Isih je čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije. Preosvećen je čestitao i veliki jubilej 90 godina postojanja crkve. Proslava je zaokružena svečanom trpezom. Patrijarh srpski Porfirije služio je na praznik svetog proroka Ilije Ilindan svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Kumskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri đakoni i mnogobrojni verni narod Božiji koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da se čovekov duhovni život neprestano kreće između neverja i potpune vere i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenucima iskušenja. Osvrćući se na evanđelski događaj kada je Gospod posle umnoženja hlebova i riba poslao učenike da lađom pređu Galilejsko jezero, a potom im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Hrista kao cara Vaseljene, već ga posmatraju merilima ovog sveta. U nedelju 9. po duhovima 2. avgusta, kada se molitveno proslavlja i sveti prorok Ilija, posle pročitanog evanđelja besedio je Jerej Aleksandar Petrović. Osvrćući se na evanđelski događaj o Gospodu koji hodi po vodi i apostolu Petru, otac Aleksandar je istakao da nam sveto pismo otkriva koliko je važno da čovjek pronađe tišinu i vreme za ličnu molitvu. U drugom delu besede otac Aleksandar je govorio o svetom proroku Iliji, čija nas revnost za Boga i podvigu pustinji podsjećaju na značaj molitvenog tihovanja. Podsjetivši na starozavetni događaj na gori Horivu, naglasio je da se Gospod proroku nije javio ni u zemljotresu, ni u ognju, ni u silnom vetru, već u tihom i blagom povetarcu, otkrivajući da Bog prebiva u miru i tišini srca. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namestnik Prvi Valjevski, na liturgijskom sabranju koje u čast slave kola srpskih sestara prepodobna mati Evgenija predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u sasluživanje sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanje Urošević. Prelomivši slavski kolač sa članicama kola srpskih sestara, episkop Isihije pohvalio njihovo trudoljublje u slavu Božiju, a iz ljubavi prema bližnjem koje prinose u zajedništvu pored dobrih dela koja čine u svojim domovima i na radnim mestima. Ove nedelje svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najvažnije vesti.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog proroka Jezekija. Vladika Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, usledit će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Gost treće ujedno i poslednje emisije jeste protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, koji govori o smislu i značaju čina osvećenja hrama. Samo arhijerej može da izvrši veliko osvećenje hrama, napominje otac Darko, dodajući da je taj događaj kruna izgradnje svetinje. Naš sagovornik objašnjava kako se vrši osvećenje, šta je sve potrebno za taj čin, kao i koja je simbolika najvažnijih delova. Proslava hramovne slave crkve Svetog proroka Ilije u selu Stublenica i ove godine molitveno je sabrala brojni verni narod. Svetom liturgijom načestvovao je episkop Valjevski Isihije u sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje pevnice sačinjene od članova srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike Isihije liturgijsku propoved je uputio protonamesnik Milan Pasiljević, paroh treće laikovačke parohije, poučivši da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jerejem Stefanom Radovanovićem, vladika Isih je čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije. Preosvećen je čestitao i veliki jubilej 90 godina postojanja crkve. Proslava je zaokružena svečanom trpezom. Patrijarh srpski Porfirije služio je na praznik svetog proroka Ilije Ilindan svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Kumskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri đakoni i mnogobrojni verni narod Božiji koji se sabrao na molitvenom proslavljanju velikog starozavetnog proroka. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da se čovekov duhovni život neprestano kreće između neverja i potpune vere i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenucima iskušenja. Osvrćući se na evanđelski događaj kada je Gospod posle umnoženja hlebova i riba poslao učenike da lađom pređu Galilejsko jezero, a potom im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Hrista kao cara Vaseljene, već ga posmatraju merilima ovog sveta. U nedelju 9. po duhovima 2. avgusta, kada se molitveno proslavlja i sveti prorok Ilija, posle pročitanog evanđelja besedio je Jerej Aleksandar Petrović. Osvrćući se na evanđelski događaj o Gospodu koji hodi po vodi i apostolu Petru, otac Aleksandar je istakao da nam sveto pismo otkriva koliko je važno da čovjek pronađe tišinu i vreme za ličnu molitvu. U drugom delu besede otac Aleksandar je govorio o svetom proroku Iliji, čija nas revnost za Boga i podvigu pustinji podsjećaju na značaj molitvenog tihovanja. Podsjetivši na starozavetni događaj na gori Horivu, naglasio je da se Gospod proroku nije javio ni u zemljotresu, ni u ognju, ni u silnom vetru, već u tihom i blagom povetarcu, otkrivajući da Bog prebiva u miru i tišini srca. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namestnik Prvi Valjevski, na liturgijskom sabranju koje u čast slave kola srpskih sestara prepodobna mati Evgenija predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u sasluživanje sveštenoslužitelja iz Valjeva, pojanje pevnice i hora Emanuel pod upravom Vanja Urošević. Prelomivši slavski kolač sa članicama kola srpskih sestara, episkop Isihije pohvalio njihovo trudoljublje u slavu Božiju, a iz ljubavi prema bližnjem koje prinose u zajedništvu pored dobrih dela koja čine u svojim domovima i na radnim mestima. Ove nedelje svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najvažnije vesti.